je n gba pe eyan kan pere si eh ki fe bi ni sa obi ile fun yin ko wo yin la da da awon mo te kese kese kese kese eh mo lo nu egbe yewo